0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o pol šesti.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.